Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilwa wasajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Mbadda mu kimunne, datukulanga n'okubukuba.

0: jogo.
1: Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Ewame muindi, ndi mwakora bubi, mwato munya. Badamu kimune, kutokura.

za kuba siuna ati na buza kuba saja kuluira wa saja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune da tukulanga no kubukuba

buga kuba shuna, ati na buga kuba saja. Kuruira wa saja, ndi mwakona mubi mwato unya. Badamu kimune, datu kuranga yon kubukuba. Eki

za kuba siuna ati nabu za kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya badda mukimune da tukulanga nokubukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mwiki mune, datu kuranga yon kukukuba.